0: تسعى.
1: موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو. جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسے آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں.
0: فأوجس في نفسه خيفة موسى.
1: اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا.
0: قلنا لا تخف انك انت الاعلى.
1: ہم نے کہا خوف نہ کرو بلا شبہ تم ہی غالب ہو.
0: والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى.
1: اور جو چیز لاٹھی یعنی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی. جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھکنڈے ہیں اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا.
0: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى.
1: القصہ یوں ہی ہوا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے.

فرعون بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا، اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔

انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تو آپ کو جو حکم دینا ہو دیجئے، اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں۔

0: جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہ گار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا نہ جیے گا.
1: ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا.
0: اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں.

0: تخشى
1: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات و رات نکال لے جاؤ, پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو, پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر.
0: فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ
1: پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا یعنی ڈبو دیا.
0: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى
1: اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا.

0: فقد هوا
1: اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔
0: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى
1: اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں۔
0: وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى
1: اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟
0: قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضا
1: کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔
0: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري
1: فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔
0: فرجع

0: موعدی.
1: اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟

0: السامرين
1: وہ کہنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا فأخر

0: تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کسی تھی، تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں۔
1: افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا،
0: کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟
1: ولق

0: امری.
1: اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو اللہ ہے, تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو.
0: قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ.
1: وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئے ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے.
0: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا.
1: پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ہارون جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا؟
0: الا تتبعني افعصيت امري.
1: یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ, بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟
0: قال يا

0: کہنے لگے کہ بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔
1: قال فما خطبك يا سامري،
0: پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے؟
1: قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔
0: اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا۔

0: نصفا.
1: موسا نے کہا جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا, اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا, اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم معتکف تھا اس کو دیکھ ہم اسے جلا دیں گے, پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے.

0: تمہارا معبود اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے.
1: كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.
0: اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں, اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے.
1: من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا.
0: جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا.
1: خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامة حملا.
0: ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوگا.
1: یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا.
0: جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی.
1: یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا.
0: تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے ہو.

0: جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں، اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی عاقل و ہوش مند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو۔
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا،
0: اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ ان کو اڑا کر بکھیر دے گا۔
1: فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا،
0: اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا۔
1: لا ترى فيها عوجا ولا امتا،
0: جس میں نہ تم کجی اور پستی دیکھو گے نہ ٹیلا اور بلندی۔
1: یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا،
0: اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے، اور اللہ کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے۔
1: یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا،
0: اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے اللہ اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔
1: يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما،
0: جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور وہ اپنے علم سے اللہ کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے۔
1: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما،
0: اور اس زندہ و قائم کے روبرو منہ نیچے ہو جائیں گے اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا۔
1: وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا،
0: اور جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا۔
1: وَكَذَّبَ

0: أو يحدث لهم ذكرا.
1: اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنے یا اللہ ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے.
0: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
1: تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے، عالی قدر ہے، اور قرآن کی وحی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے، اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کرو، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے.
0: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا.
1: اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے، اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا.
0: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى.
1: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا.
0: فَقُلْ

0: فتشقا
1: ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ
0: ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرا
1: یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے
0: وانک لا تظمأ فیھا ولا تضحا
1: اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ
0: فوسوس

تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو۔

0: فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں باز باز کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔
1: وَمَنْ

0: اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔
1: قال رب لم حشوتنی اعمى وقد كنت بصيرا،
0: وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔
1: قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى،
0: اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تُو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔
1: وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَى،
0: اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے۔
1: أَفَلَمْ يَهْدِ

0: یہ بات ان لوگوں کے لیے موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے فرقوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں، عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: اولا

اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے صادر اور جزائے اعمال کے لیے ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو نزول عذاب لازم ہو جاتا۔ فاصبر

بس جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس پر صبر کرو اور سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنی پروردگار کی تسبیح و تحمید کیا کرو اور رات کی ساعات اولین میں بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور دن کی اطراف یعنی دوپہر کے قریب ظہر کے وقت بھی تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔

0: اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ کرنا، اور تمہارے پروردگار کی عطا فرمائی ہوئی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔
1: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔
0: اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو، ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں، اور نیک انجام اہل تقویٰ کا ہے۔
1: وَقَالَ

0: اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے۔
1: قل قل

کہہ دو کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے رستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں، ہم یا تم۔

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: کلو

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یا معشر

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے؟ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: ولمن خاف

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متکئین علی فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها صدق اللہ العظیم۔

تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔

صبح کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، آج پیر ہے، محرم الحرام کی 13 اور جون کی 29 تاریخ۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم اور سعودی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران خطے کی حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔

0: سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد کے قریب خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کیے گئے آپریشن اور اس کے بعد کی گئی درست کاروائیوں میں 29 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستان نے افرادی قوت کی ترقی کی طویل مدتی حکمت عملی کے تحت 2030 تک 10 لاکھ کارکن سعودی عرب بھیجنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی حملوں میں مزید 4 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ یورپ میں 1300 سے زائد اموات بلند درجہ حرارت کے باعث ہوئی ہیں۔ اور رات لارڈز لندن میں خواتین کی ICC T20 عالمی کرکٹ کپ میں آسٹریلیا نے بھارت کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور راستہ نورا میں ہیلی کاپٹر حادثے کے المناک واقعے پر تعزیت کی۔ اسحاق ڈار نے وزیر اعظم شہباز شریف، چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید آصف منیر، حکومت اور پاکستان کے عوام کی جانب سے اس افسوسناک واقعے پر دلی تعزیت کا اظہار کیا جس کے نتیجے میں 14 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ شہزادہ فیصل نے اسحاق ڈار کا شکریہ ادا کیا اور اس برادرانہ اقدام کو دل سے سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں حالیہ پیش رفت پر تفصیلی گفتگو بھی کی اور بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت خطے میں امن کے قیام کے لیے کام جاری رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد کے قریب خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کیے گئے آپریشن اور اس کے بعد کی گئی درست کاروائیوں میں دہشت گردوں کے کیمپوں اور ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور اس دوران 29 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ یہ کاروائی ملک بھر میں عسکریت پسندوں کے متعدد حملوں کے جواب میں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس آپریشن کے بعد سرحدی علاقے میں جماعت الاحرار اور فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور پناہ گاہوں کے خلاف بھرپور حملے کیے گئے جس میں ان کے 29 کارندے ہلاک ہو گئے۔ عطا اللہ تارڑ نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں پاک افغان سرحد کے قریب دہشت گردوں کے ایک گروپ کے خلاف خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر زمینی کارروائی کی۔ کامیاب کاروائی کے نتیجے میں انتہائی مطلوب خارجی کمانڈر خان فروش اور زابل، بھارتی حمایت یافتہ جماعت الاحرار سے تعلق رکھنے والے 3 دیگر دہشت گردوں سمیت ہلاک ہو گیا جبکہ دیگر متعدد زخمی ہو گئے۔ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر آپریشن غزب للحق کے تسلسل میں باوسوق خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر 28 اور 29 جون کی درمیانی رات پاک افغان سرحدی علاقے میں جماعت الاحرار اور فتنہ الخوارج کے دہشت گرد کیمپوں اور ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کاروائی کے دوران پکتیا، پکتیکا اور کنڑ میں دہشت گردوں کے 3 ٹھکانے تباہ کر دیے گئے جس کے نتیجے میں 25 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ان ٹھکانوں پر ذخیرہ کیے گئے اسلحہ اور گولہ بارود کی بڑی مقدار بھی تباہ کر دی گئی۔ وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن اور استحکام برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے لیکن اپنے شہریوں کے تحفظ اور سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان نے افرادی قوت کی ترقی کی طویل مدتی حکمت عملی کے تحت 2030 تک 10 لاکھ کارکن سعودی عرب بھیجنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اے بی پی کے مطابق اس حکمت عملی کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان کارکنوں کی فراہمی، انسانی وسائل کی ترقی اور اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔ مقرر شدہ شعبوں میں تعمیرات، مہمان نوازی اور سیاحت، صحت کی دیکھ بھال، انفارمیشن ٹیکنالوجی، لاجسٹکس، ہوا بازی اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی شامل ہیں۔ سعودی عرب پاکستانی کارکنوں کے لیے سب سے پسندیدہ ملک ہے۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے مطابق 2025 کے دوران بیرون ملک ملازمت کے لیے 7,62,499 پاکستانی کارکنوں کا اندراج کیا گیا جن میں سے 5,30,256 یعنی 69.54% کارکن سعودی عرب منتقل ہوئے۔ قومی تحفظ خوراک و تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ ایران پر امریکی پابندیوں کے خاتمے کے بعد پاکستان ایران سے تیل درآمد کرنے کے امکان کا جائزہ لے گا۔ وفاقی وزیر نے لاہور میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تنازع کا خاتمہ پاکستان کی معیشت کو بہتری کی راہ پر گامزن کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع کے اثرات اگلے دو برسوں تک خطے اور عالمی معیشت کو متاثر کرتے رہیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھارت فتنہ الخوارج کی مالی معاونت کر رہا ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں کر رہی ہیں۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے جہلم میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کی۔ ان ترقیاتی منصوبوں میں جہلم دورویا سڑک، جہلم ماڈل بازار منصوبہ، جہلم کے اولین مشترکہ ورک اسپیس اور جہلم ورثہ اور ثقافت بورڈ کے منصوبے شامل ہیں۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ 100 کلومیٹر سے زائد طویل یہ سڑک ضلع جہلم کے لاکھوں شہریوں کی سفری ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ بلوچستان میں ضلع موسیٰ خیل کی انتظامیہ نے تحصیل کنگری کے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں متاثرین کو صحت کی سہولیات اور دیگر بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے ہنگامی امدادی کاروائیاں شروع کر دی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر موسیٰ خیل عبدالرزاق خان کھجک نے ایک بیان میں کہا کہ متاثرین کی بحالی، طبی سہولیات کی فراہمی اور نقصانات کا ازالہ بلوچستان حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ کنگری کے متاثرہ علاقوں میں امدادی ٹیمیں چوکس ہیں اور متاثرین کو بلا تعطل طبی امداد، خوراک اور خیمے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلع انتظامیہ نے علاقے میں متعلقہ عملے کو بھی متحرک کر دیا ہے تاکہ متاثرہ گھروں اور بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا سکے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیل کے حملوں میں کم از کم 4 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ شمالی غزہ کے علاقے بیت اللہیہ میں ایک اسرائیلی حملے میں لوگوں کے گروپ کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 2 افراد شہید اور 1 زخمی ہو گیا۔ جنوبی غزہ میں ایک اور اسرائیلی حملے میں 1 فلسطینی شہید ہو گیا۔ جنوبی غزہ میں ہی اسرائیلی ٹینک کی گولہ باری سے 1 13 سالہ لڑکی شہید ہو گئی۔ لبنان میں رواں سال 2 مارچ کو کشیدگی کے دوبارہ آغاز کے بعد سے اب تک ملک بھر میں اسرائیلی حملوں میں 4,247 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ان حملوں میں 12,195 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ صحت کے عالمی ادارے نے یورپ میں موسم گرما کے اوائل میں چلنے والی غیر معمولی شدید لو کو سینکڑوں ہلاکتوں کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایڈھانوم گیبریس نے کہا کہ رواں ماہ کی 21 تاریخ سے اب تک یورپ میں بلند درجہ حرارت کے باعث 1300 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جرمنی، پولینڈ اور جمہوریہ چیک سمیت یورپ میں گزشتہ روز درجہ حرارت کے سابقہ ریکارڈ ایک بار پھر ٹوٹ گئے۔ آج منطقہ حارہ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد منطقہ حارہ کے غیر معمولی تنوع، اسے خطے کو درپیش منفرد چیلنجز اور وہاں موجود مواقع کو اجاگر کرنا ہے۔ رات لارڈز لندن میں خواتین کی آئی سی سی T20 عالمی کرکٹ کپ میں آسٹریلیا نے بھارت کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 170 رنز بنائے۔ جواب میں آسٹریلیا نے مطلوبہ ہدف 19 اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ عرب موسم، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت، اسلام آباد اور کراچی 29 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 32، کوئٹہ 25، گلگت اور مری 17، جبکہ مظفر آباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، لہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 30، لہ 15، پلوامہ اور بارہ مولہ 17، جبکہ اننت ناگ اور شوپیاں میں 16 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ نائب وزیر اعظم اور سعودی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران خطے کی حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد کے قریب خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کیے گئے آپریشن اور اس کے بعد کی گئی درست کارروائیوں میں 29 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستان میں افرادی قوت کی ترقی کی طویل مدتی حکمت عملی کے تحت 2030 تک 1,000,000 کارکن سعودی عرب بھیجنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اور غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی حملوں میں مزید خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پر اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیر اعظم اور سعودی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران خطے کی حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے. سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحدی علاقے میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کیے گئے آپریشن اور اس کے بعد کی گئی درست کاروائیوں میں 29 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. پاکستان کے معروف کلاسیکی رقاص مہاراج غلام حسین کتھک کی آج 28ویں برسی منائی جا رہی ہے. اور رات لارڈز لندن میں خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کرکٹ کپ میں آسٹریلیا نے بھارت کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

ایک دوست حبیب ابن مظاہر جیسا ہو، ایک دوست حبیب ابن مظاہر جیسا ہو، بے تکلف جسے مقتل میں بلایا جائے، بے تکلف جسے مقتل میں بلایا جائے۔

وفا کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو وفا حضرت عباس پہ ختم ہے. آپ نے جب چراغ بجھایا, حضرت حسین نے جب چراغ بجھایا اور آپ نے کہا کہ اپنے رقیبوں کو, اپنے دوستوں کو, کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے, اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ عباس اٹھو اور چراغ جلا دو,

جی ہاں بالکل, آپ پروگرام سن رہے ہیں جسٹ فار یو, اور میرا نام ہے محمد عثمان ابرار. اگر آپ پروگرام میں شامل ہوں گے تو آپ نے موبائل اٹھا کر رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے, ٹائپ کرنا ہے, ٹائپ کرنا ہے, جی ٹائپ کرنا ہے 101 اسپیس دینی ہے, اپنا نام لکھنا ہے, اپنے علاقے کا نام لکھنا ہے, اپنا خوبصورت سا پیغام لکھنا ہے اور اسے بھیجنا ہے 4471 پر. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ فیس بک پر جا سکتے ہیں www.facebook.com/FM101 چینل پاکستان کو آپ سرچ کریں گے, ایک عدد پیج ملے گا, اس پیج پر آئی تھنک سو کہ پوسٹ اپ ڈیٹ ہو جانی چاہیے, وہاں پر ایک عدد آپ کو پوسٹ ملے گی, اس پر آپ کمنٹ کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی جو لائیو کالز ہیں 0511111001 اور 0519202540, اس پر ہم لائیو کالز آپ کی لیں گے, اور لائیو کالز لیں گے 10 بجے کے بعد.

کر دیں. اس حوالے سے جو ہے وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کو فون جو ہے وہ دے دیں اور ان کو فون میں جو ہے وہ مشغول کر دیں, ان کی جو توجہ ہے ان کا جو دھیان ہے وہ بھٹکا دیں اس حوالے سے. تو اس حوالے سے ایک تحقیق ہے اور اس تحقیق نے جناب خطرے کی جو گھنٹی ہے وہ بجا دی ہوئی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ننھے جو بچے ہوتے ہیں ان کو موبائل فون کی نہیں بلکہ والدین کی توجہ کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. اور برطانیہ میں کی گئی ایک تحقیق ہے, اس نے جو ہے وہ خطرے کی بالکل گھنٹی بجائی. اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اگر ننھے بچوں کو مصروف رکھنے کے لیے والدین کی جانب سے موبائل یا ٹیبلٹ وغیرہ دے دیے جاتے ہیں یا کوئی بھی گیجٹس دے دیے جاتے ہیں تو اس میں اس حوالے سے کیا کیا ہو سکتا ہے, کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو برطانیہ کی چار جامعات کے محققین کی جامع تحقیق میں جو ہے وہ خبردار کیا گیا ہے کہ 2 سال سے کم عمر بچوں کو موبائل فون, ٹیبلٹ یا دیگر ڈیجیٹل اسکرینز کا باقاعدہ استعمال کروانا ان کی صحت, نشو نما اور معیار زندگی پر طویل المدتی منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے. جی ہاں بالکل, اور جو ہے ان کی زندگی میں آگے جا کے جب وہ بڑے ہوں گے تب تک جو ہے وہ ان کے جو منفی اثرات ہیں وہ آپ دیکھ سکیں گے اور ہم دیکھتے بھی ہیں. اب اگر ابھی اگر آپ اپنے بچوں کے علاوہ اگر آپ تھوڑے سے خود کو بھی دیکھ لیں تو آپ جو ہے وہ اسکرین کے بغیر جو ہے وہ ہم رہ نہیں سکتے. میں اگر اپنی بات کروں, اگر کسی اور کی بات نہ بھی کروں تو یہ ہماری ایک روٹین ہیبٹ بن چکی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے جناب, اس حوالے سے منفی جو اثرات ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں. اور وہ آپ اسکرولنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں بالخصوص, جس میں آپ بس کوئی ایک ایپ اوپن کرتے ہیں اور اس پہ آپ اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا آپ کی نیند کا ٹائم کیسے ضائع ہو رہا ہے, آپ کی جو نظر ہے وہ. اب لیٹ کے موبائل یوز کرنا, رات کو اندھیرے میں جب آپ لیٹے ہوتے ہیں بیڈ پر جب آپ نے سونا ہے تو جب اس وقت آپ فون کو جو یوز کرتے ہیں وہ بہت زیادہ آپ کے جو صحت ہے اس پر جو ہے وہ منفی اثرات جو ہے وہ ڈالتا ہے. تو اس لیے جناب اس عمر میں جو چھوٹی عمر ہے بالخصوص, اس میں جو ہے وہ اسکرین ٹائم سے حد الامکان جو ہے وہ گریز جو ہے وہ کیا جانا چاہیے. میں ایک میرے دوست تھے, انہوں نے مجھے اس دن بتایا, انہوں نے کہا جی کہ میرا بیٹا 2-2.5 سال کا ہوا ہے اور ابھی تک اس کو پتہ نہیں ہے کہ فون جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, اور وہ مطلب اسے صرف اتنا ہی پتہ ہے کہ یہ کوئی چیز ہے جس سے آپ کسی سے بات کرتے ہیں, اور وہ اگر اس کو فون پکڑایا بھی جائے تو وہ بس اسے کوئی اور چیز پتہ نہیں ہوتی, اور وہ بس کانوں کے ساتھ لگاتا ہے اور وہ ہیلو چاچو کہہ کے اس کو بند کر دیتا ہے. تو وہ اس کو اتنا نہیں پتہ. تو میں نے اسے بڑا اپریشیٹ کیا, میں نے کہا یار یہ آپ کی جو مسز ہیں ان کا زیادہ کمال ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ مرد ہیں, مرد جو ہے وہ اس نے تو بیچارے نے باہر ہونا ہے, تو وہ جو ماں ہے وہ اس کی کیئر کرے گی بچے کی, اگر وہ روئے گا یا کچھ کرے گا تو اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, اس کے ساتھ جو ہے وہ اس سے باتیں کرنا, اس کو جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ مشغول رکھنا, تو یہ ذرا سا بڑا اپریسیشن والا معاملہ تھا. میں نے کہا یار یہ بڑی اچھی بات ہے, اور یہ اس حوالے سے نا آپ ان کو بھی جو ہے وہ لازمی طور پر شاباش دیجئے گا. زیادہ آپ کا کمال نہیں ہے, زیادہ ان کا کمال ہے جو ہماری بھابھی ہیں. تو وہ بڑا اچھا مجھے لگا سن کر. ویل جناب, اگر ہم بات کرتے ہیں اس تحقیق کی آگے چلتے ہیں, تو اس میں شیرخوار بچوں کو اسکرین سے روشناس کرانے کے نتیجے میں زبان سیکھنے میں تاخیر, والدین سے جذباتی وابستگی میں کمی, اور جسمانی کھیل کود کے مواقع محدود ہونے, نیند کے مسائل, حد سے زیادہ ذہنی تحرک اور بینائی پر منفی اثرات, اور بچپن میں موٹاپے جیسے خدشات پیدا ہو سکتے ہیں اور جو کہ ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ ارد گرد اپنے دیکھیں بچوں میں یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اور ماہرین کے مطابق اس وقت توجہ زیادہ تر نوجوانوں اور سوشل میڈیا کے استعمال پر مرکوز ہے, اور کم عمر بچوں کے اسکرین استعمال سے متعلق پالیسی سازی میں بھی جو ہے وہ خطرناک خلا موجود ہے. حالانکہ اسکرینز اب روزمرہ والدین کی زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہیں. بالکل دیکھا ہوگا جی, پہلے تو ہوتا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ ہوم ورک ملتا تھا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں اور وہ آپ جو ہے وہ لکھتے ہوتے تھے. اب تو اگر آپ ورک چھٹیوں کا کام بھی ہے وہ آپ کے جو موبائلز ہیں اس پر آ رہا ہوتا ہے, آپ کے واٹس ایپ گروپس ہیں, آپ کے جو مختلف لنکس ہیں اس پر جو ہے وہ آپ کو چیزیں جو ہیں وہ مل رہی ہوتی ہیں, جو کہ ایک طرف سے اچھی بات بھی, آپ کو سہولت بھی ملتی ہے. لیکن اگر ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, اگر ایکسیس یوز آپ کریں گے نا کسی بھی چیز کی, زیادتی کریں گے کسی کی چیز کو, حد سے زیادہ ایک حد ہوتی ہے نا, ایک حدود ہر چیز کی مقرر ہوتی ہیں, تو اس میں اگر آپ اسے زیادتی کرتے ہیں, اسے بڑھاتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ جو وہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں.

14 سعودی شہریوں کی قیمتی جانوں کی بنیاد پر مجھے گہرا دکھ اور افسوس ہے۔ پاکستان کے عوام اور حکومت کی جانب سے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، سوگوار خاندانوں اور سعودی عرب کے عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ غم کی اس گھڑی میں پاکستان اپنے سعودی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیراعظم

اعتبار دنیا عکس عکس گمان گمان خیال سارے مسترد عکس عکس گمان گمان خیال سارے مسترد تو نہیں تو کچھ نہیں سارے سہارے مسترد وہ سراپا سامنے استارے مسترد چاند جگنو پھول خوشبو اور ستارے مسترد

0: سارے پیغامات میرے سامنے موجود ہیں, ان کو میں نے شامل کرنا ہے ساتھ. ریاض بھٹی ہمارے ساتھ ہیں, ٹاپ ون کہتے ہیں بہت شکریہ, اور کہتے ہیں گڈ اسپیکر بھیجے. سجاد علی لاڈلا صاحب موجود ہیں, کہانی ٹھیک بنتی ہے, نظارے ٹھیک ملتے ہیں. یہ جو آپ نے مجھے شعر بھیجا ہے نا,
1: یہ میں آپ کو ابھی سناؤں گی.
0: لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ

آپ کی بات سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے, آپ نے مجھے بتانا ہے. کبھی ابھی اب آواز آئی ہے مجھے میری.

0: جی ویلکم بیک، دس از ایف ایم 101 لاہور لائیو اسٹوڈیو، اٹس می زبیر شفیق. 52 منٹ ہو چکے، میرا آپ کے ساتھ رہتا ہے ٹھیک ایک بجے تک. ہمیں ابھی ایک کال آئی ہے اور آپ سب کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کو بہت مس کیا. آپ نے یقیناً یہ جس کی کال ہے نا ان کو بھی بہت، جن کی کال ہے سوری، ان کو بھی بہت مس کیا ہوگا. ویسے آواز آپ سنیں گے تو خود ہی پہچان لیں گے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آواز نہیں بتانی، نام نہیں بتانا چاہیے آپ کو. جی السلام علیکم.
1: نام کیا حال ہے آج زبیہ شفیق؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟
0: میں بالکل ٹھیک، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کے بہت سارے لسنرز نے آپ کو بہت زیادہ مس کیا. جی
1: آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، مینی مینی ریٹرنز آف دی ڈیز، سو مینی وشز فار یو آن دی اسپیشل ڈے. May you gonna lead a beautiful life in this world and hereafter. Allah aapke liye aasaniyan kare, aapko isi tarah khush rakhe. I happened to see your status Facebook pe, dekha aapne happy birthday to me lagaya tha.
0: Thank you, thank you, thank you so much. Thank you.
1: Happy wish kar. Bahut sari duaen aapke liye.
0: Bahut shukriya. Aap aaye hain. ہاں وہ آپ آئے ہیں، میں نے کہا ہمارے موضوع پہ بھی بات کر دیں. رشتوں کو بہترین بنانے کے لیے کوئی ایک ہم اپنی طرف سے جو ان پٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہو،
1: اور سب سے پہلا اس میں اس کا اظہار یہ ہوتا ہے خاموشی، دوسرے بندے کی بات کو مکمل سننا، آدھی بات سن کے جواب نہ دے دینا، خود سے ازیوم نہ کرنا. جب آپ خود سے ازیوم کرتے ہیں، آدھی بات سن کے رپلائی کر دیتے ہیں، تو بات مکمل نہیں کر پاتا اگلا شخص، اور پھر دونوں سائڈ سے کنفلکٹ پڑتا رہتا ہے. اگر ایک شخص بول رہا ہے تحمل سے اس کی پہلے پوری بات سن لیں، پھر اس کے بعد رپلائی کریں.
0: بہت اچھی بات، تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو، تھینک یو،
1: تھینک
0: یو، جی تھینک
1: یو،
0: اللہ
1: حافظ.
0: تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. بہت اسپیشل ہوتے ہیں انسان،

آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. کچھ پیغامات میرے سامنے موجود. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے یہ بتانا اچھا چلانے کے لیے کون سی ایسی چیز کو انکلوڈ کرنا چاہیے, کون سی ایسی عادت اڈاپٹ کرنی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ کہیں بہت تلخی بڑھ چکی ہے رشتوں میں. کہیں اگر ایک انسان سیکریفائز کر وہ کرتا بات کو نہیں سمجھ رہا تو وہ نہیں سمجھ, انسان ہے جو آپ کی بات کو نہیں سمجھتا یا وہ رشتے میں سیکریفائز نہیں کرتا یا وہ کہ یار مجھے وہ اہمیت نہیں دیتا تو پھر رشتہ کیسے چل سکتا ہے, یا اس ریلیشن کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. آفیشیل پیج پہ جائیں گے, پوسٹ اپڈیٹ ہو چکی ہے اس پہ کامنٹ کریں گے, کامنٹ کر کے شامل ہو جائیں گے. کچھ آپ کے پیغامات ہیں ان کو میں شامل کروں گی. ہمارے ساتھ کون موجود ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سجاد علی لادلہ صاحب. السلام علیکم کہتے ہیں اور بہت ساری دعائیں دیتے ہیں آپ. تھینک یو سو مچ کہتے ہیں تمام

0: سنتی سماعتوں کو میری طرف سے السلام علیکم. آپ کا سلام جو ہے وہ آپ ان تمام سماعتوں تک پہنچ گیا ہے. مجھے لگ رہا تھا اور امید بھی تھی کہ آج آپ آئیں گی اور ایف ایم 101 پہ شو بھی سٹارٹ ہو جائیں گے, اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جب شو سٹارٹ ہوں گے تو آپ کے شو سے ہی سٹارٹ ہوں گے دوبارہ سے شو. ویسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو سوچ رہا ہوتا ہے, جو چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کا ہر حال میں شکر کرنا چاہیے. واہ نجومی صاحب, کتنی نجومیاں, کتنی اچھی باتیں سنتی ہیں. وہ بچپن میں نا ایک وہ لگتی ہوتا تھا تھا وہ ہو جاتا تھا. کبھی زندگی میں, اوریجنل زندگی میں ایسی چیز ہو کہ آپ کے پاس ایک ڈائری موجود ہو, اس ڈائری پہ آپ جو لکھے وہ ہو جائے, تو یقین جانے جو کیا بنائیں گے. یہ ٹاپک ہے بڑا, واہ واہ واہ واہ واہ, ٹاپک مل گیا مجھے. کہ آج کا ٹاپک تو میں رکھ چکی, نیکسٹ ٹاپک یہی رکھوں گی, اسی پہ بات کروں گی. 04-2111-0101. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم, فرید بوجی لاہور سے بات کر رہی ہوں.
0: جی جی,
1: سب سے پہلے آپ کو نا ہیپی برتھ ڈے مبارک ہو.
0: تھینک یو سو مچ, شکریہ آپ کا.
1: مہاتما جی کی 17 تاریخ کو, 17 جون کو ہیپی برتھ ڈے تھی.
0: کس کی؟
1: مہاتما اسلم کی, میری بیٹی کی. آپ سب گرمیوں میں
0: بننا چاہیے جو کہ گرمیوں میں پیدا ہوئی
1: بات. آپ کے دوست نے جو میرا ہے ملک پیار کرنے چاہیے, کچھ دیر دینی چاہیے, تو جو رشتے ہوتے ہیں اچھی طرح سے اپنی کامیابی کی طرف چلے جاتے ہیں.
0: ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ فرید جی, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. میں کیا کہہ رہی تھی کہ نا اس انسان سے جو ہے نا وہ کبھی نہیں لڑنا چاہیے یا اس سے ڈرنا چاہیے جو گرمی, وہ اتنی گرمی میں دنیا میں آ گیا ہے, اتنی ضرورت کی ہے کچھ بھی کرنے کی ضرورت رکھتا ہے نا, ایسے ہوتا ہے نا اکثر. اچھا جی سجاد کہتے ہیں بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے, برکت رمضانی ہمارے ساتھ ہے, گڈ مارننگ کہتے ہیں, بہت شکریہ. حالی نور کہتی ہیں, ہائے لڑکی, یہ میری بڑی پیاری سی سویٹ سی دوست ہے, تھینک یو سو مچ. حالی سنو چند, مجھے چندا کہتے ہیں, ہیپی برتھ ڈے چندا, تھینک یو سو مچ حالی, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وش کیا, اور یقیناً انشاءاللہ ملاقات ہوگی ہماری. سجادہ جی لانی, 2 دن سے بہت گرمی ہے لیکن پھر بھی واہ لڑکے, واہ تمہاری اردو, واہ تمہاری انگلش, اور واہ تمہاری پنجابی بیچ میں ایڈ کرنا, اور پھر میرا صبر کہ میں اس کو پڑھتی ہوں. کہتے ہیں کہ پھر بھی انسان صبر شکر کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا, اور بنتا بھی یہی ہے کہ شکر ہی کرنا چاہیے. بہت اچھی بات کی آپ نے. اور آج میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ رشتوں کو بہتر بنانے کے لیے, ان کو اچھا چلانے کے لیے کون سی چیز کو انکلوڈ کرنا چاہیے, یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس وجہ سے رشتے جو ہیں وہ اچھے نہیں چل رہے یا اچھے نہیں چلتے, یا آپ نے مجھے بتانا ہے. یہاں پہ ایک سانگ لگا رہی ہوں, اس سانگ کو انجوائے کریں. ویسے میں نے پچھلے دنوں یہ سانگ بہت سنا ہے, اور آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بڑا ان ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ سانگز ہوتے ہیں پورا سنو تو کوئی سمجھ نہیں آتی, اور جب وہ ایک لائن جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہٹ ہو چکی ہوتی ہے, وہ انسان سوچتا رہتا ہے کہ وہ لائن کب آئے گی, وہ لائن کب آئے گی, اور وہ لائن آتی ہے اینڈ میں. بہت سارے سانگس میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ سانگ سنیں پھر ہم آتے ہیں واپس. ہمارا بیگ نے کہا تھا ایک سانگ اپنی طرف سے, میری طرف سے خود کو ڈیڈیکیٹ کر دینا, میں نے خود کو ڈیڈیکیٹ کر دیا, ٹھیک ہو گیا. ہوپ فلی آپ کو بھی انجوائے کریں گا.

0: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم
0: السلام.
1: الحمد للہ میرا خیر بات کر رہے ہیں کیسے ہیں؟
0: الحمد للہ کیسے ہیں آپ؟
1: شکر ہے الحمد للہ. پیے بالکل اپیل ہے بھی گرمی ہے ابھی کوئی طرح.
0: پھر کیا فائدہ ہوا آپ کو لاہور سے کوئی شفٹ ہونے کا؟ تو الحمد للہ
1: ہر انسان جب درد کرے تو میرے خیال سے زندگی کم انسان کی سب سے بڑی چینج ہو جائے گی. جب ہم لوگوں میں ہم لوگ نہ محبت کر سکتے کسی کے ساتھ، نہ لوگ کسی کو مشکلات کا لوگ ہاتھ پٹا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. احساس انسان کو بہت اچھی طرح کاموں سے لے جاتا ہے.
0: بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. یہ چیز بات ہم کر رہے ہیں کہ رشتوں کو بہتر بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اگر ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں کہیں سے تو کیا کرنا چاہیے، اور سامنے والے کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس نے تکلیف پہنچائی ہے، پھر کیا کریں گے؟

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا
1: You're listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

0: ٹائمز پہ، بھاشا پہ اور داسو پہ بہت زیادہ انحصار بین الاقوامی فنڈنگ کا نہیں کر رہے. وہاں بھی کر رہے ہیں، ہم کا فنڈنگ لے رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ انحصار نہیں کر رہے. کیونکہ ایک دفعہ میں وہ ایک انگریز سے، اسی طرح ایک بہت بڑی کوئی تنظیم، نام لینا معیوب ہے، ان سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے، آپ کو ایسا کرنا چاہیے. میں نے کہا بھائی دیکھ، بات یہ ہے کہ ہم تو ایسا ہی کریں گے جو ہمارے جی میں ہے، کیونکہ ہم تو یہ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. اگر آپ کے ساتھ مل کے کریں گے تو 5-7 سال میں کر لیں گے، اگر آپ کے بغیر کریں گے تو 10 لگ جائیں گے، بٹ بائی گاڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ بیکاز وی آر ڈوئنگ اٹ فار آر اون چلڈرن. تو ہم بڑے شکر گزار ہیں ان تمام بین الاقوامی اداروں کے جو اس میں ہمارے ساتھ شرکت کرتے ہیں، کبھی لون دیتے ہیں، کبھی گرانٹ دیتے ہیں، بہت شکر گزار ہیں. لیکن اصل کام یہ ہمارا ہے. اب ہمارے ہاں جو ہماری ڈیولپمنٹل بجٹس ہیں وہ وفاقی حکومت کا، آپ کو پتا ہے وفاقی حکومت کا 50% جو ہماری آمدن ہوتی ہے وہ جاتی ہے ڈیٹ سروسنگ میں، اور 50% جو ہماری آمدن آتی ہے وہ جاتی صوبوں کے پاس 18ویں ترمیم کے مطابق. تو ہم تو شروع ہی منفی سے کرتے ہیں. اگر نان ٹیکس ریونیو ہمارے پاس نہ ہو تو ہم تو شروع بھی نہیں کر پاتے. تو اسی میں سے 1 ٹریلین کا تقریباً بجٹ رکھتے ہیں ہم ڈیولپمنٹل، جو بہت زیادہ ہونا چاہیے انہی تمام منصوبوں کے لیے. لیکن بہرحال جو ہماری آمدن ہے اس کے مطابق اور جو ہمارے آئینی تقاضے ہیں ان کو 57.5% دینے کے بعد صوبوں کو، اور ڈیٹ سروس کرنے کے بعد جو ہمارے پاس ریونیو آتے ہیں اس میں سے 1 ٹریلین روپیہ مختص کیا جاتا ہے. اس دفعہ زیادہ کیا گیا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے. تو اس کا جو سب سے بڑا پورشن ہے وہ یہی پانی کے منصوبوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے. اس کی سپیڈ بھی بڑھائیں گے، اس کی ایلوکیشن بھی بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ اس کو ٹائملی کریں گے. اوور رنز اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ پیسے نہیں ہوتے جن کے ذریعے پھر ہم ان کو ہر سال کے سپیڈ سے اس کو مکمل کر سکیں.
1: جی کاشی صاحب، میرا خیال ہے مصدق صاحب نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں جانا ہے، میں ادھر ہی ہوں، اگر ان کو اجازت دے دیں.
2: سر گزارش یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں اپنے واٹر ریزرو کے لیے کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں آئینی ترامیم کے لیے کنسنسس ڈیولپ ہو گیا. کب ہم بیٹھیں گے ٹیبل پہ؟ کب ساری سیاسی جماعتوں کو بٹھائیں گے؟ انٹرنیشنل فورم کو ہم نے بٹھا لیا کہ ہم واٹر ریزرو کے اوپر کوئی سالڈ چیزیں لے کے آئیں؟ تھینک یو.
0: جی نہیں، بٹھائیں گے کیا؟ بیٹھے ہوئے ہیں یار، بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری کمیٹیز ہیں، ابھی بھی وہ کمیٹی میں ہیں. انہوں نے مجھے کہا ہے وقت سے نہیں پہنچو گے تو پھر یاد رہے کہ پارلیمان کون ہے. تو اس وجہ سے سر یہ گفتگو شروع ہو گئی. یہ کیونکہ ہماری تاریخی ایک پس منظر آپ کو معلوم ہے، تو یہ تھوڑی سی پولیٹیکلی سینسیٹیو سی گفتگو ہوتی ہے، لیکن یہ گفتگو جاری ہے. ایسا نہیں کہ یہ گفتگو ہوگی، یہ گفتگو ہو رہی ہے، مگر فارملی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اب یہ تمام چیزیں جو انہوں نے انڈس واٹر کی وائلیشنز آئی ہیں اور بین الاقوامی سطح پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے ہیجمونک آئیڈیاز استعمال کیے جا رہے ہیں، کیسے کہا جا رہا ہے کہ پانی جو ہے اس کو ویپنائز کر دو، کیسے کہا جا رہا ہے کہ بچوں کو گرا دو کہ وہ جی ڈھال انہوں نے بنائی ہوئی تھی تو ہسپتال گرا دو، پری ایمپٹیو اسٹرائک اور ڈیفینسو اوفینسو ڈیفینس، نہ جانے کیا کیا مغلظات جو ہیں وہ چل رہی. تو اب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم ایک نئی زیل کے ساتھ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کے انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے.
3: اچھا میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ نے بھی کہا کہ ہمارے حق میں فیصلہ آیا
0: جی
3: سمت آس معاہدے پہ، تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس فیصلے کی؟
0: بھائی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس تو ہے اور وہ ہماری مسلح فوج ہے. ارے باقیوں کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس تو ہے گارنٹی. میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ابھی یہ گارنٹی جو ہے 1 سال میں 2 مرتبہ آپ کے سامنے رکھی، کیش کروائی ہے. ہمارے پاس تو گارنٹی ہے معاہدوں کی. بین الاقوامی انصاف کا سسٹم جو ہے اس کے پاس کیا ہے اگر ایک ملک کھڑا ہو کے بولے میں نہیں مانتا، یہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے، یا آپ نے فیصلہ کیا میں آپ کی جورسڈکشن ہی نہیں مانتا. اگر کوئی بھی کسی کی جورسڈکشن نہ مانے تو یہ تو کوئی سیکنڈ ورلڈ وار والا ہی کوئی آپ کو تماشا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے نا، کہ کوئی بھی کہے کہ مجھ پہ کچھ بھی لاگو نہیں ہے اور جو میرے جی میں آئے گا وہ کیا جنگل لاء میں کہتے ہیں ڈاگ ایٹ ڈاگ. تو پھر اس میں تو جس کے پاس طاقت ہو وہی جیتتا ہے. تو اللہ کے سامنے سر جھکا کے نہایت ہیومیلٹی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ طاقت تو ہم دکھا چکے ہیں. بھائی بہت بہت شکریہ سر، بیٹھے ہوئے ہیں، میں ذرا کمیٹی کے پاس.
3: آپ نے بات کی مقدمے کی کہ 2 دفعہ مقدمہ ہم نے پیش کیا ہے، کل 3ری دفعہ ہم مقدمہ پیش
0: نہیں اس سے زیادہ مرتبہ کر چکے ہیں.
3: آپ کو لگتا ہے کہ اس مقدمے کا آپ کو انصاف ملے گا اور پانی کے تحفظ کے لیے پاکستان آگے اب یہ عمل کیا بنا رہا ہے؟ اور ساتھ ساتھ

0: ہلو ہلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: بھائی جی کی حال ہے ٹھیک ہو تو کیسے ٹھیک ہے
0: بالکل ٹھیک ہے کون بول رہا ہے میرے نال
1: شہزاد منیر تحصیل جتوئی ضلع مظفر گڑھ
0: ہاں ضلع مظفر گڑھ تو شہزاد ہے
1: جی جی
0: کی حال ہے تہاڈا ٹھیک ٹھاک جی
1: شکر ہے مالک دا بہت اچھا پروگرام اور خوبصورت سونا کر دے ہو
0: کیا بات ہے
1: دل وچ کیتا ہے کہ بھائی نال سلام دعوی کر لیے کافی دیر دی نمبر ملانے تے لائن نہیں لگدی سی
0: اچھا اچھا چلو بڑی مہربانی جو سانو کال کیتی ہے پروگرام نو پسند کیتا ہے تے اسی تانوں اپنے پروگرام چ جی آئے نو کہنے ہاں میرا خیال ہے کہ پہلی واری تسی کال کیتی ہے
1: تانو پہلی دفعہ کیتی ہے تے غلام علی صاحب نو میں کردا ہوں تے دوسرا او عثمان نو
0: بالکل ٹھیک ہے تے ہن تہاڈی کال میرے پروگرام چ بھی آیا کرے گی ٹھیک ہے نا
1: انشاءاللہ
0: انشاءاللہ مینوں دسو کہ رشتہ دے وچ لوکی کی دوسرے تو دور کیوں ہوندے جا رہے نے
1: اصل پتہ ہے کہ سادہ ذہن تے وی سارے مندا ہے کہ تے دو بیوی آون نا دوسری قوم دی
0: ہاں
1: او آ کے دراڑاں پاوندی ہے باقی اپنی برادری دے وچ رشتہ دور نہیں ہوندا سادے وچ تے اے ہی علی الحمدللہ فرق نہیں ہے برل تھوڑا تھوڑا پاوندا آندا ہے اسی یہی سوچدے ہیں جدوں بھی ایک برادری دی ہوے نا بندہ بھی تھوڑا جا پیچھے ہوئے تو بیوی بھی سمجھا دیں گی کہ تیرا بھرا ہے یہ منہ بولی بھن یہ بھرا ہی کچھ خیال کر
0: بالکل ٹھیک ہے
1: بہت شکریہ اللہ حافظ

0: ہیلو
1: ہیلو
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر.
0: جی کون
1: سر؟ ہم بہت دیر سے کال کرے کھا نہیں رہے تھے آپ.
0: اچھا مینوں معاف کر دیو بابو جی, مینوں معاف کر دیو بابو جی. کون بول رہا سینڈل؟ ہیلو ہیلو. اچھا بس این گل ہی کرنی سی کہ تم فون نہیں چک رہے. وہ یار آ گیا سا تو پھر گل بھی کر لینی سی. ایڈی کہڑی گل ہے. 0424-0011-0001 ساڈا ٹیلی فون نمبر. ہیلو
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. نیو ڈرائیور میرا پرا شہزادہ
2: سجنا ملائی اک دی پٹک دل بھول پیا دل نیوں ڈک سکیا میرا کمرا ڈول گیا.
0: سجنا ملائی اک آئے ہائے. سجنا ملائی اک دی پٹک دل ڈول گیا. آئے ہائے کیا بات ہے. بڑا سونا
2: دل نیوں ڈک سکیا میرا کمرا ڈول گیا. سجنا ملائی اک
0: شہزادہ شہزادہ ویل ویل 2 روپے دی ویل میرے بھرا دی ویل بھرا دے منڈے دے چاچے دی ویل.
2: بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر. میرے والوں ہنارا بیگ آئی سی بڑی دعوا دے رہا دے رہی تے ہنارا بیگ نے بڑے دبے نال سر تے پیار تے بہت ساری دعوا بیٹا تہاڈے واسطے.
0: بالکل ٹھیک ہو گیا. اس تو بعد ایک ساڈی کالر ہے انہوں نے پہلی باری کال کی تھی جرمنی تو ہمنا نے. مطلب سانو جدو مطلب ہویا تے بڑے مٹھے ہو گئے, جدو اگلے نوں کام پیا تے غائب ہو گئے. میں چل گیا گھرانے چل پاس ہو.
2: سر میرے والو عمران شاہ فلم لسی کا بڑا وا وہ بھی تمہیں سن رہا ساتھ جیرا. اگر ٹائم بڑا تھوڑا نیلا جی آ جان فری آنٹی نو بہت ساری دعا نیلا جی آ جانتے میں نا بڑے ادب
0: ساری
2: دعا
0: بڑی مہربانی بڑے پیار دینا تو لوکا نو. اللہ حافظ. اوکے جی ورور ایف اے پاکستان اپنا فیملی سٹیشن. دیکھ دی اگلا کیڑا کالر ہے, کنے کال کرن دی جرت کیتی ہے.
3: بھائیان میں کال کرن دی جرت کیتی چنگی عمر سے نمکو والا.
0: کیا بات ہے چنگی عمر سے نمکو والا. بارہ مسالے والی نمکو ہے. مرغ دال مرغ دال بھی چڑھا لا
3: سارا مسالے والے پیر نمکو بشیرا مل نمکو والا.
0: کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک جی فرسٹ کلاس جی. بڑی مہربانی. السلام علیکم. اوکے جی مرم ایف ایم پاکستان تہاڈا اپنا فیملی سٹیشن. بڑی دوپہر ہے جناب, بڑی گرمی ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے

0: listening to FM 101, a Bali Bali or Shower Shower.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
3: آج ہم بیان کریں گے

0: برادری سندھ طاس معاہدے پر پاکستان کا موقف تسلیم کرتی ہے۔ دفتر خارجہ نے اسلام آباد میں افغان ناظم الامور کو طلب کر کے کراچی میں دہشت گردوں کے حملے کے حوالے سے انہیں سخت احتجاجی مراسلہ دیا ہے۔ حکومت نے زرعی شعبے کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے قومی زرعی بائیو ٹیکنالوجی پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ اور خواتین کے ٹی ٹوینٹی عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل کل لندن میں آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم لاہور. دس از یور حمدہ خان اور ریڈیو پاکستان فور 101 کے لائیو ان لاہور اسٹوڈیو سے. جی ہاں, لاہور اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ سب کو ویلکم کرتا ہے, سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے شو میں جس میں میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک جی, 8 بجے تک. 6:06 ہو گئے ہیں جی. اگین منڈے ہے اور منڈے ہمیشہ جو ہے نا, منڈے بہت بھاری ہوتا ہے. منڈے اس لیے بھاری ہوتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے ابھی اس ٹائم اگر میں ویدر بھی چیک کر رہی ہوں نا تو ابھی کیونکہ اس قدر ہیٹ ویو ہے اور پوری دنیا میں اس ٹائم ہم یورپ کے بھی حالات سن رہے ہیں, ہر طرف جو ہے وہ کلائمیٹک چینج آ رہا ہے. اور ابھی کرنٹلی جو ہے نا, ابھی میں نے کہا شو سے پہلے ذرا ویدر تو چیک کریں, تو میں نے ویدر کھولا جی. ابھی 6:00 41 ڈگری ہے اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 6:00 ہم یوزلی سوچتے ہیں کہ شام ہو رہی ہے, تو اب آہستہ آہستہ جو ہے نا ٹیمپریچر سلو ڈاؤن ہوتا ہے, لو ڈاؤن ہوتا ہے اور تھوڑا تھوڑا کم ہونے لگ جاتا ہے ٹیمپریچر جیسے جیسے رات کی طرف ہم بڑھتے ہیں. شام کو ایک اچھی ہوا چلنی شروع ہو جاتی ہے, بٹ ابھی جی ابھی اس ٹائم جو ہے وہ ٹیمپریچر 41 ڈگری ہے. سو اینی ویز جی, 41 ڈگری ہے اور ابھی گریجولی جو ہے وہ

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیس سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے صوبوں کی مشاورت سے جامع قومی زرعی پالیسی وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ عالمی برادری سنتاس معاہدے پر پاکستان کا موقف تسلیم کرتی ہے۔ دفتر خارجہ نے اسلام آباد میں افغان ناظم الامور کو طلب کر کے کراچی میں دہشت گردوں کے حملے کے حوالے سے انہیں سخت احتجاجی مراستہ دیا ہے۔ اور خواتین کے ٹی ٹوینٹی عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل کل لندن میں آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلا جائے گا۔
1: This is FM 101.1۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو FM 101.1۔
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
1: مجھے نام تو سنا ہوگا, رمضان انور گجر کہتے ہیں اور بڑے ہی پیار سے کہتے ہیں. عرض کیا ہے, پھول بھی لڑ پڑے ہوں گے آپس میں یقیناً, پھول بھی لڑ پڑے ہوں گے آپس میں یقیناً, جس گلستان سے آپ گزرتی ہوں گی. بہت سی دعاؤں کے ساتھ نیشنل ریڈیو اسٹیشن ہٹ ایف ایم 101 کے سبھی دوستوں کو رمضان گزر آداب, تسلیمہ, شام بخیر, زندگی بخار کہتا ہے. فن اور انفارمیشن کے, انٹرٹینمنٹ کے سب رنگ سپر اسٹار آر جے میم ہمنا خان کے سنگ خوش آمدید کہتا ہوں. کیسے مزاج گرامی آپ؟
0: الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟
1: الحمدللہ آپ کی دعائیں, کافی دنوں کے بعد آپ کی خوبصورت اور حسین لاجواب باسمان اور بمباسٹک بدن میں میری حاضری لگی.
0: بالکل ایسی
1: میں خوش قسمت ہوں. میں
0: نہیں جی, ہم خوش قسمت ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ جو کہتا وہ خود ہی ہوتا ہے؟
1: جی جی, میں سجاد بھائی نے بڑی اچھی بات کی, میرے دل کی بات کی بھی. تو ویسے اس وقت نا بچپن ہوتا تھا تو وہ کوئی گل کا جواب نہیں نہ آتا تھا, تو پھر کہتا ہے جو, پھر ایک اور بات کہتے تھے کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ کوتا ہوتا ہے, اور جو جو کہتا وہ ویسا ہی ہوتا ہے. وہ اس وجہ سے کہتے تھے کہ وہ ہمیں جواب نہیں آتا, اب جواب آتا کوئی بولتا ہے نہیں, کوئی ہم کلام نہیں کرتا.
0: لیکن دیکھیں نا, میں جو بات کر رہی ہوں کہ جو کہتا وہ خود ہی ہوتا ہے, مطلب جو جو بندہ آپ کے ساتھ اظہار کر رہا ہے جس طرح کا بھی, پازیٹو بات کر رہا ہے یا نیگیٹو کر رہا ہے, وہ اس کے اندر آپ کے بارے میں ایک رائے بن چکی ہے یا سوچ ہے آپ کے بارے میں, اور وہ وہی ریفلیکٹ کر رہا ہے.
1: ہاں بالکل ایسا ہی ہے. وہ بچپن میں ہوتا تھا نا, جواب نہیں تھا آتا کسی بات کا, کوئی پوچھتا تھا نا تو پھر بندہ جب بے پاس ہو جاتا تھا, کوئی اس کا بس اس کا کوئی اس کے پاس جواب ہی نہیں, کوئی لاجواب ہو کے وہ کہتا ہے کہ جو تو کہنا وہ مجھے تو یقین ہے, ٹھیک ہے نا, وہ لاجواب ہو جاتا تھا.
0: اچھا اس کا مطلب آپ کو اگر کوئی کہتا تھا کہ جو کہتا خود ہی ہوتا ہے تو آپ لڑ پڑتے تھے آگے سے؟
1: بالکل, مجھے جواب نہیں تھا آتا. میں تو اللہ بڑا کرے, کریکی صاحب کا میرے دوست ہیں, مقبول کریکی صاحب, انہوں نے میری اتنی ٹریننگ کی, مجھ پر اتنی تنقید کی, اتنی تنقید کی, اتنی تنقید کی. وہ دراصل معاملہ یہ ہوتا تھا, میں معاملہ تھا کہ وہ کریکی صاحب بہت حد دماغ ہے ماشاء اللہ, کریکی صاحب کتنے بھی ہوتے ہیں نا بڑے حد دماغ ہوتے ہیں, تو یہ سوال کرتا میں سوال کرتا ہوں وہ جواب دے دیتا, جب وہ سوال کرتا مجھے جواب نہیں تھا آتا, آگے سے ہنستا تھا ڈنڈوڈی کی طرح جائے تو مجھے غصہ چڑھتا تھا. میں ایک بار دو بار تین بار پھر سالوں سال میں نے تنقید برداشت کی, اتنی برداشت کی, اتنی برداشت کی,
0: پھر آپ کو جواب دینا آ گیا.
1: ہاں مجھے جواب دینا آ گیا کیونکہ میں نے اس کی تنقید برداشت کی, اس کے ساتھ بیٹھا, اس کے ساتھ کھایا, اس کے ساتھ اسٹرینتھ سمنٹ کیا, اور کچھ تو بندہ سیکھتا ہے.
0: بالکل,
1: انسان نا دوست ایسے بنائے کہ وہ اس کی جنازے کی پہلی ساتھ کا نا ہوتے ہیں, وہ اس کے پہلی صف میں اس کے دوست کھڑے ہوتے ہیں, اس قسم کا انتخاب کرے اپنے دوستوں کا. تو ترکی صاحب کی مہربانی, انہوں نے بولنا سکھا دیا, آپ کی مہربانی, آپ نے کانفیڈینس سکھا دیا. ریڈیو 101 زندہ باد, اللہ پاک اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی ادا کرے. ایک عظیم درسگاہ ہے جس میں پورے پاکستان سے پوری دنیا میں جس کا نام روشن کیا اس ادارے نے, اور یقیناً ایک نمبر ون فیملی ریڈیو اسٹیشن ہے جس کا کوئی نیبر بدل نہیں, جس کو گج بج کے اپنی فیملی میں, اپنے بچوں میں, اپنی بیوی میں, اپنی بہن بھائیوں میں ہم سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں, ان شاء اللہ بڑھتے دم تک سیکھتے رہیں گے. اللہ پاک آپ کا اقبال بلند رکھے, دین دنیا کی بھلائی نصیب کرے, چاند ستاروں کی طرح آپ کا نصیب روشن کرے, سپر ہٹ سونا تھا آپ کو بیٹا عطا کرے. ہم سب لسنر کی یہ دعا ہے, اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. پاکستان پائندہ باد, آپ کی فیملی کے لیے بہت زیادہ بیسٹ وشز. اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ. آل رائٹ جی, رمضان اندر گجر ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہی بات ہے کہ جی بچپن میں جو ہمیں جب جواب نہیں آتا تھا تو ہم آگے سے کہہ دیتے تھے کہ جو کہتا ہے وہ خود ہی ہوتا ہے, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم جب آپ سنتے رہتے ہیں تو پھر آپ کو جواب دینا آ جاتا ہے. لیکن دا پوائنٹ از دیئر کہ جو کہتا ہے خود ہی ہوتا ہے, اس کے پیچھے ایکچولی جو مطلب ہے, وہ جو مجھے سمجھ آیا مطلب, وہ یہی ہے کہ جو انسان آپ سے جو کہتا ہے वो एक्चुअली खुद ही होता है, मतलब वो चीज़ उसके अंदर होती है, वो रिफ्लेक्शन उसकी आपके बारे में, जो उसकी सोच है, जो आपके बारे में उसकी राय है, वो पॉजिटिव हो सकती है, वो नेगेटिव हो सकती है, वट एवर इट इज़, लेकिन उसका आपके साथ बर्ताव, उसका आपके साथ बिहेवियर, उसका आपके साथ बात करने का लहजा, आपके साथ बात करने का तौर तरीका, आपसे मिलने का तरीका, आपके साथ बैठने का तरीका, हर चीज़ जो है वो रिफ्लेक्ट करती है जो उसके अपने अंदर है। सो अगर आप अंदर खुद पॉजिटिव होंगे, अगर आपके अंदर खुद अच्छा होगा, तो ही आप दूसरे को भी अच्छाई दे पाएंगे। और अगर आपके अंदर नेगेटिविटी होगी, तो आप दूसरे को भी जो शो करेंगे वो नेगेटिविटी ही होगी।

0: وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری کے پہلے مالیاتی مرحلے کی کامیاب تکمیل سے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو یہ واضح پیغام ملا ہے کہ پاکستان سرمایہ کاری کے لیے کھلا ہے اور معاشی اصلاحات اور ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے پی اے اے کی نجکاری کے عمل میں اس تاریخی پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے قوم کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے ملازمین، مسافروں اور صارفین کے مفادات کا تحفظ کرنے کی حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نجکاری کے عمل کی خوش اسلوبی سے تکمیل کو یقینی بنایا جائے گا اور ایئر لائن آپریشنز بلا تعطل جاری رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صوبوں کی مشاورت سے جلد ایک جامع قومی زرعی پالیسی وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں وزارت قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کی تشکیل نو اور زرعی شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے ایک اہم جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Sunte rahiye FM 101.

اچھا جی, ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا ہے روزی شیخ نے. آپ نے کہا کہ مجھے شادی والا ٹاپک اچھا نہیں لگتا, اور مینگو تو میرپور خاص کا فیمس ہے, بہت ساری جگہوں کے فیمس ہیں. آپ جو تو ڈپینڈ کرتا ہے, ملتان تو چلے کہتے ہیں نا, وہ تو ایک مطلب کامن سٹی ہے جہاں پر لوگ کہتے ہیں یار ملتان والے لوگ جو ہیں نا وہاں پر آم جو ہے وہ سب سے اچھے ہوتے ہیں. اور اچھا فیضی نے ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ لائٹ آ رہی ہے لائٹ جا رہی ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے. اور اچھا کل میں کہیں پہ پڑھا تھا سوشل میڈیا پہ ہی کہ اسلام آباد کے ارد گرد کچھ ایریا تھے جہاں پر مطلب آج کے دن جو ہے ٹیوزڈے کو لائٹ جو ہے کچھ مینٹیننس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کچھ گھنٹے کے لیے جائے. ویسے میں تو جسٹ امیجن کر رہا ہوں کہ یار اتنی گرمی ہو اور لائٹ نہ ہو اور تو پھر کیا ہوگا. اچھا ویسے لوگوں نے بھی توڑ ڈھونڈے ہوئے ہیں, لوگوں نے توڑ ایسے ڈھونڈے ہوئے ہیں آج کل, مطلب وہ ریچارجیبل فینز آ گئے ہیں تو لوگ جو ہے وہ خرید کے رکھ لیتے ہیں, اور اگر کبھی ایسا ہو کہ لائٹ چلی جائے تو وہ فین جو ہے وہ گرمیوں میں آن کر لیتے ہیں. ابھی دیکھو نا آج کل کے دور میں ہر چیز کا سولوشن جو ہے وہ آپ کے پاس ہے, اور جو سولوشن نکالنا جانتے ہیں وہ سولوشنز جو ہیں وہ نکالتے ہیں.

یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے گفتگو کی اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کیں اور روح القدس سے ان کو مدد دی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ اعمال کا سودا ہو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔

خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے

کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے، اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔

دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سب کچھ سنتا اور سب

جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے, اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں, یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.

بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ سن کر کافر حیران رہ گیا، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاق گزر ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصے مرے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیوں کر جوڑے دیتے اور ان پر کس طرح گوشت گوشت چڑھائے دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور جب ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ اللہ نے فرمایا کہ چار جانور پکڑ کر اپنے پاس منگا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کرا دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔

جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ

جو لوگ اپنا مال اللہ کے رستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

0: جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو ایزا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہے، اور اللہ بے پرواہ اور بردبار ہے۔
1: yeah.

مومنوں اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مہ برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جب اس پر مہ پڑے تو دگنا پھل لائے، اور اگر مہ نہ بھی پڑے تو خیر خوار ہی سہی، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننے ننے بچے بھی ہوں تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے۔ اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔

مومنوں، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو ان کو کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ اور قابل ستائش ہے۔

اور دیکھنا شیطان کا کہا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں. وما

اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور مومنو تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم تو جو خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔

اور ہاں تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔

جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ

جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سود بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو خدا نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔ وہ

اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زر قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کے سمجھو۔

مومنو، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے، نیز لکھنے والا جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، اور دستاویز لکھ دے، اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے، اور اللہ سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے، اور زرے قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے، اور اگر قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے لیے گواہ کر لیا کرو، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی، اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کے دستاویز کے لکھنے لکھانے میں کاہلی نہ کرنا، یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے، اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر ایسے معاملے کی دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کریں، اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن با قبضہ رکھ کر قرض لے لو، اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو اور چھپاؤ گے تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر

0: اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجو۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، اور ہم کو کافروں پر غالب کر۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی۔

یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا. جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے.

وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ ہیں, تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں, حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے, یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں, اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں.

اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو، اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ رب

جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔

0: ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔
1: قل

تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھڑ گئے قدرت اللہ کی عظیم الشان نشانی تھی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔

0: والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے.

اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو، سنو جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں باغات بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے۔

جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے اور راہ خدا میں خرچ کرتے اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں۔

0: بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
1: اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں.

دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے۔

اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرے پیروں تو اللہ کے فرما بردار ہو چکے، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی اللہ کے فرما بردار بنتے اور اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پالیں، اور اگر تمہارا کہا نہ مانیں تو تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔

جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں اور جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں, ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب خدا یعنی تورات سے بہرا دیا گیا اور وہ اس کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے کج ادائی کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے۔

یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔

اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

0: کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، اور ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔
1: تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔
0: تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے۔
1: لا